0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Energian, Gianchi, Jelarta Dulcian, Ampohaneli, Uje. Aynı menanif, Pinaksan Acı, Yevacok Kalikni, Energetik Resursuna Gayu Nokta Gurcuma, Dersum Naveli Gayvor, Kanyer Peve. Aha teyinci ve akangda uğ energiyan anzanume vor 5 Ocak'a miçevari başbanության yev energetik ankakhության amapınkman banali. Türkiye'n nüyün bez nişanakali kaylaya cernatkum sahmanırıf 120 000 megawatt değadırvaz kamu yev arevayın energiyayı hızırlıության nıpatak miçev 2035 tıvakanı. Այժմ եկեք ծանոթանանք վերականգնող էներգիայի վերջին զարգացումներին ուր բեջիրիկլիի ՏՌՏ հաբերի համար հրապարակված հոդվածից։ Էներգիան անհրաժեշտ է աշխատանքի և արտադրության համար։ 8 միլիարդից ավելի բնակության կարիքներ բավարարելու համար անհրաժեշտ է հսկայական բարքրանակությամբ էներգիա։ Այնուամենայնիվ, էներգետիկ ռեսուրսները անսահմանափակ չեն։ Դրանք պետք է օգտագործեն զգուշորեն։ Պետք է մշակվեն անընդրանքային աղբյուրներ և օգտագործող էներգիան չպետք է վնասի մոլորակին։ Հնարավոր ժամանակներից ի վեր մարդկությունը որպես էներգիա աղբյուրներ օգտագործել է բնածո վառելիքներ, ինչպիսիք են ածուխը, նավթը և բնական գազը։ Այնուամենայնիվ, այն փաստը, որ դրանք վնաս են հասցնում շրջակայությանը, գլոբալ ցանրահասմանը և օդի աղտոտումանը, և որ դրանք սպառվում են վերականգնվող ռեսուրսները արշնային պլան են մղել։ Էկոլոգիապես մաքուր, անսպար և մաքուր էներգիա աղբյուրների կարևորության վրա ուշադրություն հրավելու համար հունիսի 22-ը նշվում է որպես վերականգնվող էներգիայի օր։ Ինչու է դա կարևոր։ Վերականգնվող էներգիան ոչ միայն էկոլոգիապես մաքուր, այլ ընտրանք է, այլև նազեցնում է Թուրքիայի կախվածությունը արտաքին էներգիայի աղբյուրներից։ Այն առաջարկում է անսպար, մաքուր այլ ընտրանք, միաժամանակ նվազեցնելով գլոբալ տաքացման պատճառ հանդիսացող ազգացնի արտահանետումները։ Ավելի կենսունակ, մաքուր և պակաս կախված երկիր դառնալու ուղին անցնում են վերականգնող էներգիայի աղբյուրների միջով։ Վերականգնող ռեսուրսների մասնաբաժինը գերազանցել է 59%-ը։ Թուրքիայում 2020 թվականի առաջին 5 ամիսների տվյալների համաձայն վերականգնող էներգիա աղբյուրները կազմում են էլեկտրաէներգիա արտադրության մոտ 59%-ը։ Electricity Generation ընկերությունը, որ արտադրում է Թուրքիա էլեկտրաէներգիայի 16%-ով, իր արտադրության 81%-ը ստանում է վերականգնվող աղբյուրներից։ 2020 թվականի առաջին 5 ամիսների ընթացքում Թուրքիայում վերականգնվող էներգիայի ընդհանուր հզորությունը կազմել է 76041 մեգավատ։ Ընդհանուր արտադրությունը հասել է 77529 գիգավատ ժամի, որից 42820 գիգավատ ժամը հիդրոէլեկտրակայաններից, 17315 գիգավատ ժամը քամու էներգիայից և 13025 գիգավատ ժամը արևային էներգիայից։ 41717 ատատական օբյեկտներ։ Թուրքիայում վերականգնող էներգիա էլեկտրակայանների թիվը հասել է 41717-ի, դրանցից 68-ը երկրաջերմային են։

Յոթանսուն վեցը հիդրոէլեկտրականներ, 40,460 արևային, իսկ 49 քամու էլեկտրականներ։ Այս կայաններից ընդհանուր արպամբ 45-ը, այդ թվում 43 հիդրոէլեկտրականներ և 2 քամու էլեկտրականներ գտնվում են Թուրքիայի էլեկտրակայանի արտադրության ընկերության սեփականության ներքո։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում իրավիճակը փոխվել է։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում իրականգնվող էներգիայի ոլորտում պատկերը փոխվել է։ 2016 թվականին Թուրքիայում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը հիմնականում հիմնված էր ներմուծվող բնական գազի և ածխի վրա։ Այս ժամանակահատվածում իրականգնվող էներգիայի աղբյուրներից արտադրված էլեկտրաէներգիան գնահատվել է տարեկան 86,500 գիգավատ-ժամ։ 2020 թվականի առաջին 5 ամիսների այս ցուցանիշը գրեթե հասել է 2020 թվականից հետո արևային և քամու էներգիայի ներդրումների արագացումը նույնպես 60% եղել այս հարցում։ 3 հիմնական նպատակներ. Թուրքիայի ազգային էներգետիկ ծրագիրը, որը մշակվել է կլիմայական նպատակներին և 2053 թվականի զրոական արտանետումների տեսլականին համապատասխան, նույնպես ցույց է տալիս վերականգնող էներգիայի կարևորությունը։ Գործողությունների ծրագրի համաձայն մինչև 2035 թվականը կամ վերականգնող էներգիայի 3 կարևոր նպատակներն են. քամու և արևի էներգիայի ընդհանուր տեղադրված հզորությունը կավելացվի մինչև 120,000 մեգավատ։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեջ բնածով վարելիքը ածուխ, բնական գազ, մասնաբաժինը զգալիորեն կնվազի։ Վերականգնող էներգիայի ընդհատող բնույթը, երբ արևը մայր է մտնում կամ քամին դադարում է, փոխհատուցելու համար կսեղսեն 7.5 գիգավատ հզորությամբ մարդկոցային և պայսային կայաններ։ Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Երբ մենք նայում ենք քարտեզին, մենք հազատեպ ենք կասկածի տակ դնում տեսած անունների մեծ մասը։ Կան լեռների, գետերի, քաղաքների կամ երկրների անուններ, և թվում է, թե այդ անունները միշտ եղել են այնտեղ։ Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր անուն ունի իր պատմությունը։ Որոշները հայտնվում են մի գիշերվա ընթացքում կառավարչի հրամանագրով, որոշները կրում են այդ հողերում ապրած հին ժողովրդի հիշողությունը, իսկ որոշները փոխանցվել են սերնդեսերունդ, քարտեզից քարտեզ հազարավոր տարիներ շարունակ։ Պատմությունը, որը մենք այսօր կհետևենք, հենց այդպիսին է՝ մեկ բառի՝ Պաղեսենի պատմությունը։ Այսպիսով, երբ և որտեղ առաջին անգամ հայտնվել այս անունը, ով է այն առաջինը ասը, ով է այն առաջինը գրե, և ինչու այն չի ջնջվել քարտեզից այդքան դեռ շարունակ։ Իրականում կենտրոնական հարցը այն է, որ քանի տարբեր անուններ կարող է գրել հողակտորը պատմության ընթացքում։ Այս դվագում մեր նպատակը միայն խոշոր պատմական իրադարձությունների վերհիշումը չէ։ Մենք ավելի շատ կենտրոնանանք անտեսված մանրամասների և փոքր հուշումների վրա։ Մենք ուսումնասիրենք հին քարտեզները և կանդրադառնանք կարդանք քարերի վրա փորագրված արձանագրություններ։ Մենք կհետևենք մոռացած լեզուներին և կուսումնասիրենք գետնի տակ թողված հին քաղաքները։ Կարևոր է իմանալ, որ Պարեսին անունը, ինչպես մենք այն օգտագործում ենք այսօր, այն անուն չէ, որ իհայտ է եկել վերջին պատմության մեջ, ինչպես ընդունված է կարծը։ Այս ծառի և բարի ծագումը հետապնդել է մեզ տանում է մոտ 3000 տարի առաջ։ Հետազոտողները հանդիպել են մի բարի Եգիպտոսի տաճարների պատերի վրա գտնվող հիերոգլիֆյան արձանագրությունը՝ Պելեսետ։ Պատմաբանները այս անունը կապում են ծովի ժողովուրդներ անունով հայտնի համաձայնագրից մեկի հետ, որոնք հստակ են միջակայական ծովը և բնակություն հաստատել այս ափերին։ Շատ մասնագետների կարծիքով Պաղեսին անվան պատմությունը սկսում է հենց այստեղ, այս ափերին։ Սակայն իրավիճակը մի փոքր ավելի բարդ է, քանի որ այս հողերը հայտնի են դեռևս քարտեզին վրա Պաղեսին գրվելուց շատ առաջ։ Մի ժամանակ այն կոչվում էր Քանան։ Այս ժամանակաշրջաններում Ամուրու անունը հայտնվել է տարբեր սալիկների վրա։ Ծածաշնանով անսող հարավտականները օգտագործում էին տարբեր անուններ, իսկ հարևան թագավորությունը տարբեր անունների ընգրում

Ciencia Carum Nero. Դարեր անց իհայտ եկավ հռոմեական կայսրությունը։ Հռոմը պարզապես ռազմական տերություն չէր, որը կառուցում էր քաղաքներ և ճանապարհներ։ Այն վերանալում էր վնաճած վայրերը և երբեմն անունը կարող էր ավելի երկարապել, քան բանակները։ Մեր թվարկությունից 2-րդ տարում մենք սկսում ենք տեսնել նոր անուն հռոմեական գրառումներում՝ Սիրիա, Պաղեստինա։ Այս անունը ի վերջո իր տեղը գտավ պաշտոնական փաստաթղթերում, գծվեց քարտեզնի վրա և մտավ աշխարհագրության գրքեր։ Նույնիսկ Հռոմի անկումից հետո այն շարունակեց հիշվել այս հողերում դարեր շարունակ։ Հաջորդ դրվագներում մենք միասին կուսումնասիրենք այս հիշողության տարբեր շերտերը։ Մենք կմեկնենք Երիքով, աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը։ Մենք կուսումնասիրենք կորած այբուբենները և կիշնենք Երուսաղեմի տակ գտնվող գաղտնի թունելները։ Մենք կհանդիպենք գիտնականների, ովքեր դիտարկում են երկինքը և կանգնում հազամյակներ ձիթենիների ստվերում։ Բայց յուրաքանչյուր ճանապարհորդություն ունի մեկնարկային կետ։ Մեր մեկնարկային կետը այն հարցն է, որը մենք այսօր թողնում ենք հետևում. որքան ժամանակ կարող է անոնը պահպանել երկրի հոգին։ Հաջորդ դրվագում մենք կլսենք այս հողերում ազգանկող առաջին լեզուները։ Մենք կխոսենք քանաական, արամերեն և այդ հին այբուբենի պատմության մասին, որոնք համարվում էին կորած։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ ՏՏՀ համատլուերն են 27 հուլիսի 13։ Ձեզ են ասում ովա գլխավոր թեմաները։ Իրանը հրթիռային և անօդաչու ճճող սարքերով հարվածներ հասցրել մերձավոր արևելքում գտնվող ամերիկյան բազաներին։ Իսրայելը առաջ է մղում արևելյան Երուսաղեմում նոր անօրինական բնակավայրի կառուցման ծրագիրը։ Բանգկոկի Le Plaisson ռեստորանում բռնկված ավերի շրջի հետևանքով մահացել է հազարավոր մարդիկ։ Սիրիան ողջունում է նոր էջ, քանի որ Ասադի ռեժիմից հետո բացվում է նոր խորհրդարան։ Իրանը հայտարարել է, որ սկսել է լայնածավա հրթիռային և անօդաչու ճճող սարքերի գործողություն, ուղղված Ծածաշյանում Միացյալ Նահանգների հետ կապված բազաների դեմ։ Պետական լրատվամիջոցները հայտում են, որ հարվածներ հասցվել են Հորդանանի, Բահրեինի և Քուվեյթի ավիաբազաներին, հարձակումներ անվանելով Իրանի պատասխանի առաջին փուլը՝ Միացյալ Նահանգների վերջին ռազմական հարվածներին։ Թեհրանը նաև զգուշացել է, որ Իրանի դեմ հարձակումներ իրականացնելու համար օգտագործվող ցանկացած վայր կհամարվի օրինական թիրախ։ Իրանը մեղադրում է Վաշինգտոնին վերջերս կնքված հուշագիրը խախտելու, ռազմական հանցագործություններ կատարելու և Հորմուզի նեղուցով նավագնացությունը խաթարելու մեջ։ Իսրայելը հաստատել արևելյան Երուսաղեմի օկուպացած Լիսոն պալեստինյան թաղամասում մոտ 450 անօրինական բնակավայրի կառուցման ծրագիրը։ Իսրայելական իր ամիմ եվապաշտպանական խումբը հայտնում է, որ նախագիծը վերսկսվել է 2 տարվա սարեցումից հետո։ Խումբը ծրագիրը մտագրում է որպես աննախադեպ, նշելով, որ այն կարող է բնակեցնել մոտ 2000 անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչներ և զգալիորեն փոխի տարածքի բնակչությունը։ Սուդանի հակաբեկչական դատարանը հերակա կարգով մահվան է դատապարտել Արաք աջակցության ուժի առաջնորդ Մուհամեդ Համդան Դագալոյին, որն ավելի հայտնի է որպես Հեմեթի։ Նա դատապարտվել է 2025 թվականին արևմտյան Դարֆուրի նախկին նահանգապետ Խամիս Աբդալա Արաքարի սպանության համար։ Այն Հեմեթին մեղավոր է ճանաչել հանցագործությունների պլանավորման և իրականացման մեջ, միշտ նրա տեսլականին մեղավոր է ճանաչել դրանց պլանավորման և մասնակցության մեջ։ Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկի Le Plaisson ռեստորանում տեղական ժամանակով կեսգիշերին բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 30 մարդ է զոհվել։ Հրդեհը բռնկվել է կեսգիշերին Չատուչակ շրջանի Ռոնգ Պիրնա Լատպրատ ռեստորանում։ Վարչապետ Անուտին հայտարարել է, որ 30 դիակ է հայտնաբերվել, իսկ մյուսները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ականատեսները պատմել են, որ բեմի մոտ գտնվող անջատիչից ծխին հաջորդել է էլեկտրաէներգիայի անջատումը և պայթյունը։ Շատ զոհեր փախրել են ելք չունեցող զուգահեռներից, քանի որ խիտ ծուխը արագ տարածվել է նախկան հրշեջները հրդեհի վերահսկողության տակ վերցնելը։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան ողջունել է նոր էջ, քանի որ երկրի նորընտրի խորհրդանը 2024 թվականին Բաշար ալ-Ասադի բռնապետության տապալումից ի վեր առաջին անգամ նիստ է գումարել։ Դիմելով օրենսդիրներին Շարան կոչ արել ցուցաբերել պատասխանատվություն։ Շարան նաև կոչ արել նրանց ամապնդել եկխոցությունը, պահպանել օրենքի գերակայությունը և

0: պաշտպան է պետական ինստիտուտները։ 2010 ամսից բաղկացած նոր ժողովրդական ժողովը ներառում է նախագահի կողմից շահակված 70 անդամ, նրանցից 15-ը կայնակ են։ Խորհրդարանը պատասխանատու կլինի օրենքների մշակման, ազգային բյուջեի հաստատման, միջազգային պայմանագրերի վավերացման և ՍԻՐԱ-ի 4-ամյա անցումային շրջանի վերահսկման համար։ Եվ ձերավնալուրն է ՏՏՀ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

օգնության ձեռքի պատմություն։ Հիմնադրամային քաղաքակրթության ոգին թաքնված է այն իրավական փաստաթղթերի տողերի առանցում, որոնք կոչվում են հիմնադրամի փաստաթղթեր։ Այս տողերը երբեմն ապացուցում են, թե որքան հեռու կարող է գնալ մարդ երևակայությունն ու կայացանքը։ 16-րդ դարի հիմնադրամի փաստաթղթում նշված է, որ մոխիրը պետք է ծրվի ճանապարհներին, որպեսզի դպրոց գնացող երեխաները չցայտակեն և չընկնեն։ Ստամբուլի սառցե ձմռանը։ Մեկ այլ փաստաթղթում խեղդվում է, որ փոխհատուցում լինի, ապա որպեսզի պատահաբար կացանը և թավաներ կոտրած ծառաները չստանան նկատողությունը իրենց տերերից։ Ժամանակակից մարդու համար սեփականությունը իշխանության և կուտակման միջոց է։ Մենք մեր անունը գրում ենք մեր ունեցած ամեն ինչի վրա, ամուր կարճում ենք դրանցից և մի օր, երբ հեռանում ենք այս աշխարից, զգում ենք դրանք բոլոր թողնելու դառնությունը։ Սակայն դարեր առաջ այս հողերում կառուցեց մի համակարգ, որը փոխեց սեփականության բնույթը։ Այս համակարգը կոչվում էր հիմնադրամ։ Հիմնադրամը պարզապես բարեգործական հաստատություն չէ, դա քաղաքակրթության տեսլականն է, որտեղ մարդկությունը զոհաբերում է իր եսասիրությունը մենքի սիրո համար։ Այսօր մենք քննարկում ենք, թե ինչպես է ունեցածը հասնում հավերժության, ինչպես է փողը վերածվում կայացանքի և ինչ խոր ազդեցություն ունի օշվացության հասարակությունը մեր հոգիների վրա։ Այս համակարգի սերտը սնվում է իսլամական երևանքի Սադակա ի Ջարիա աղբյուրից։ Սադակա ի Ջարիա նշանակում է հոսող բարություն։ Ըստ այդ համոզմունքի, նույնիսկ եթե մարդը մահանում է, եթե նա իր ետևում թողնում է ծառ, որի ստվերի տակ մարդիկ ստվեր են գտնում, աղբյուր, որտեղ ջուր են խմում, կամ մադրասա, կրոնական դպրոց, որտեղ իդելիկներ են ձեռք բերում, հիմնադրամի գործերի գիրքը բաց է մնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ բարի գործը շարունակվում է։ Քանի դեռ ջուրը հոսում է փորող մեկի կողմից փորված ջրհոսից, քանի որ դեռ գիտելիքները տարածվում են այն հիմնադրող մեկի կողմից հիմնադրված դպրոցից, հիմնադրամի գործերի գիրքը երբեք չի փակվում։ Այս համոզմունքը Սելջուկյան շրջանակներից մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջանը կառուցել այնպիսի սոցիալական ճարտարապետություն, որ կայացանքը հասել է ամեն մի անկյուն, որին պետությունը չէր կարող հասնել վակֆի կտակի միջոցով։ Սա կյանքի յուրաքանչյուր փուլի հարգանքն է նախորդ մեկի թողած ժառանգությամբ։ Այն պահից, երբ ունեցվածքը ներվերաբերվում է այն այլևս չի համարվում անհատի սեփականություն, այլ Աստծո սեփականություն, այն չի կարող վաճառվել, փոխանցվել կամ բռնագրավել։ Այն այժմ որբի իրավունքն է և ճանապարհորդի սնունդը մինչև դատաստանի օրը։ Վակֆ հիմնադրամ։ Բարը արաբերենում բարացիորեն նշանակում է կանգնեցնել։ Սակայն հիմնադրամը կանգ չի առնում, ընդհակառակը դա բարության մի ձև է, որը հոսում է ժամանակի մեջ։ Դա այն է, երբ մարդը հրաժարվում է իր ունեցածքից և եկամուտից, հասարակությանը ծառայելու, այլ ոչ իր սեփական օգտի համար։ Եվ այս նվիրատվությունը միանվակ նվիրատվություն չէ, դա հավերժության համար գրված մտադրությունն է։ Մարդը համաշխարհային ասպարեզում հայտնվում է միայն մեկ անգամ, ապա հեռանում, ոմանք իրանցից հետո թողնում են միայն անոր, մյուսները անսահման դատարկություն։ Սակայն Անատոլիայի հիմնավորելուց երկրներում ծաղկել են այնպիսի ոգիներ, որոնք նույնիսկ նրանց հեռանալուց հետո

նրանց շունչը շանակում է ապրել շատրվանի ավազանում, նրանց աղոտները մադրասայի քարերում, իսկ կայացանքը որփի ժպիտում։ Հիմնադրամների քաղաքակրթության գրատնակետին կանգնած է այն հսկայական դեմքը, որը փակեց մեկ դարաշրջան և բացեց մեկ այլ՝ Սուլտան Մեհմեդ Նվաճողը։ Նա ոչ միայն նվաճեց Ստամբուլը իր սրտով, այլև կնքեց այն իր ողորմածությամբ։ Մեհմեդ Նվաճողը հիմնադրամը պարզապես բարեգործական գործունեությունից վերածեց կասության խղճի։ Նրա հայտնի հիմնադրամ ակտը 1470 թվականից մինչ օրս համարվում է սոցիալական արտադրության գրատնակետը։ Եկեք լսենք այդ ակտի տողերի միջև գրված կտակը, որ գրվել է Մեհմեդի տողացող ձեռքերով. «Ես, Մեհմեդը, Ստամբուլի խոնահ ծարան և նվաճողը. Ես Ստամբուլ յուրաքանչյուր փողոցում 2 մարդ եմ նշանակել. Այս մարդիկ յուրաքանչյուրը ձեռքին աման ամենօր կքայլեն փողոցներով. Նրանք կթագեն հիվանդների դռները, ովքեր չեն կարողանում դուրս գալ իրենց մահճակալներից կամ տներից. Նրանք կսուկ կքսեն նրանց վերքերին և կվրակեն նրանց. Անհրաժեշտության դեպքում նրանք կտանեն նրանց հիվանդանոց, և այս նույն մարդիկ լուր վայելափայտ կթողնեն արյիների դռների մոտ, որոնց վայելափայտը սպարվել է դաժան ձմռանը, որպեսզի այս մակարակում ոչ ոք չմնա քաղցած, անօթևան կամ առանց աջակցության. Եթե նրանք անտեսեն, պատասխանատվությունը կլինի իմ ուսերին, մինչև դատաստանի օրը. Պատկերացրեք մի կայսր, իր նվաճած քաղաքում ամենահեռավոր փողոցում գտնվող հիվանդի տարապանքը համարում է իր սեփական քնի մասին հոգ. Սա սադակը իր կարիերայի շարունակական բարեգործության հասկացությունն է։ Նվաճող Մեհմեդը ոչ միայն շենքերը օժտել, այլև պետության ուժը համատեղել է կայացանքի հետ մեկտեղ կացայի մեջ։ Կանանց ձեռքով վերահզնության գաղափարը ձեռք է բերել կայացանքի գեղագիտություն։ Օսմանյան պատմության մեջ կանանց կողմից վերահզության հիմնադրամ տեմպը հիացմունքի է արժանի։ Սուլթանները ոչ միայն ապրում էին պալատներում, այլև իրենց մայրական կնիքը որոշում էին կայացության հողերը յուրաքանչյուր սանտիմետրի վրա։ Այս ողորմած կայացության ամենաէլեգանտ և հուզիչ էջերը գրվել են կանանց կողմից։ Նրանք իրենց հպարտությունն ու հարստությունը օգտագործել են ոչ թե անձնական շքեղության, այլ կայացանքի ամրոցներ կառուցելու համար։ Այս անունների առաջին պլանում է Բեզմեյլյամ Վալիդե Սուլտանը, որը համարվում է Ստամբուլի մայրը։ Այս ազնվական տիկինը Սուլտան Մահմուդի երկրորդի կինը և Սուլտան Աբդուլմեջիդի մայրը իրանունը փորագրել է բժշկության պատմության մեջ 1845 թվականի հիմնադրված Գուրեբա հիվանդանոցով։ Նրա կտակագիրն ավելի շատ նման է մոր կտակին, քան կառավարչի։ Նա վստահել է ոչ միայն մարմինները, այլև իր հիմնադրամ ընդունված կարեկավորների արժանապատվությունը։ Մեր հիվանդանոցում ապաստան փնտրող յուրաքանչյուր հոգու հետ պետք է վարվել խորին հարգանքով, անկախ նրանց կրոնից կամ լեզուից։ Նրանց պետք է առաջարկվեն ամենաթարմ դեղամիջոցներն ու ամենաքաղցր մրգերը։ Բժիշկներն ու բժիշկները պետք է մոտենան հիվանդին իրենց սեփական երեխաների զգայունությամբ։ Եթե հիվանդը ապակիմ է և ասի, որ գնալու տեղ չունի, նրա համար պետք է նոր հագուստ կարվի, գրպանի փող տրամադրվի և նա պետք է համարվի իմ հիմնադրամի հյուր, մինչև նրա համար կացարան ապահովվի։ Մի մոռացեք, որ անծանոթի աղոթքը ցնցում է 7 երկինքը։ Բեզմիալեմը նվիրաբերեց ոչ միայն իր փողը, այլև իր խիղճը։ Նրա կանգնեցած յուրաքանչյուր քար իրականում աղքատ մարդու սրբած արցունքներն էին։ Այսօր չափայում բուժում գտած յուրաքանչյուր շունչ իրականում 180 տարի առաջ գրված այս խոսքերի արձագանքն է։ Եվ բարության ամենաժամանակակից և համակարգված հերոսներից մեկը Յուսուֆ Զիա Փաշան 1863 թվականին նա հեղափոխություն իրականացրեց հիմնադրելով այն ժամանակվա Ջեմիյեթ-ի-Թեդիեսիա-ի-Իսլամիա իսլամական կրթության ընկերություն կազմակերպությունը, որն այժմ հայտնի որպես Դարուշաֆակա։ Իր ընկերների Գազի Ահմեդ
Մուխտար Փաշայի և

Վիդինի Թևիկ Փաշայի հետ միասին նրանք կյանքի կոչեցին կրթության մեջ հավասար հնարավորությունների գաղափարը այն ժամանակ, երբ աշխարհը դեռևս անտեղյակ էր այս տերմինից։ Այս հաստատությունը իհայտ եկավ Յուսուֆ Զիա Փաշայի անսասան հուզմունքով, որբի կրթությունը ազգի ապագանն է։ Այսօր այնտեղ ավարտող յուրաքանչյուր գիտնական և արվեստագետ Յուսուֆ Զիա Փաշայի կողմից 62 տարի առաջ հիմնադրված այդ հավերժական երազանքի պտուղն է։ Ֆաթիի արտադրողությունը, Բեզլեյա Մեայի կարեկցանքը, Յուսուֆ Զիա Փաշայի տեսականը և անթիվ այլ բաներ, որոնք կլարանցին էջերը։ Այս անունները գիտին, որ սեփականությունը ժամանակավոր է, բայց բարությունը հավերժական։ Նրանք փողը դարձին ոչ թե ինքնանպատակ, այլև դրախտ և սրտեր տանող միջոց։ Նրանք բարի գալու ցուցարարներ կախեցին իրենց հիմնադրած հիմնադրամների դռներին, այլ ոչ թե կողպեքներ։ Այսօր, երբ մենք անցնում ենք այդ հին շենքերը, այդ մամուրով ծածկված շատրվանների կողքով, մենք ոչ միայն ողջունում ենք քարը, այլև այս ասած մեծ հոգիների ժառանգությունը։ Հիմնադրամը անշեշտ ջահ է, որը կապում է անցյալի ներկայի հետ և տանում ներկան դեպի ապագա։ Եվ այդ ջահը կշարունակի արվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք կայացում ենք ուրիշների խնդիրներին։ Հիմնադրամային համակարգի շնորհիվ մասնավոր սեփականության եսասիրությունը կոտրվել է և սոցիալական համերաշխությունը դարձել է կյանքի ձև։ Այս քաղաքակրթությունը ոչ ոք միայնձնյա տերը չի իր ունեցվածքի, իրենց հարևանը, ճանապարհորդը, թռչունը և նույնիսկ դեր ծնվածները իրավունք ունեն այդ սեփականության նկատմամբ։ Այս կարույցները, որոնց մենք այսօր ժամանակակից աշխարհում անվանում ենք հասարակական կազմակերպություններ, իրականում այս հսկա սուփի ստվերներն են, որոնք կախված են մինչ օրս։ Հիմնադրամը հարցակարգը մեզ ինչ-որ բան է շշնջում։ Մարդն աճում է ոչ միայն նրանով, ինչ սպառում է, այլ նրանով, ինչ ներկայացում է։ Այսօր, երբ մենք ջուր ենք խմում այդ հին շատրվաններից և քայլում այդ հինավուրց մեդրեսենների ստվերի տակ, իրականում հավերժական պայմանագրի վկան ենք։ Հիմնադրամը մի համակարգ է, որ հաղթահարում է մահվան սառցե ցուրտը բարության ջերմությամբ։ Եթե մարդու անունը դարեր անց շարունակվում է ուսանողի կրթաթոշակի, հիվանդի դեղորայքի կամ ճանապարհի քարի վրա, այս մարդը իրականում երբեք չի մահացել։ Հիմնադրամը շարկում է գույքը փոխել մահկանացու աշխարից և տեղափոխել հավերժական կլիմա։ Հավերժական բարության ճարտարապետները թողեցին ոչ միայն շենքեր, այլև կյանքի մշակույթ։ Նրանք գիտեին, որ սեփականության տերը մենք չենք, այլ ամբողջ մարդկությունը։ Հաջորդ դրվագում մենք կանցնենք այս կայացանքի ցանցի ամենահարուստ կանգառներին, այն հսկայական կացանին, որոնք կանգնեցին սովի և աղքատության դրան մոտ, ապուրի խոհանոցներին։ Մինչև մենք կհանդիպենք այն աշխարհում, որտեղ մենք սեղանները բաց ենք թողել բոլորի համար, որտեղ ոչ ոք իրեն միայնակ չի զգա, մնացեք բարության ճանապարհին կայացանքի հոսքերով։ Ձերքը մեկնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ պատմությունն ավարտվում է։ Եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ օգնության ձերքի պատմության հաղորդմանը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

بریلوی سرگلون گندیر نری یه ترومه ترکیه زین رادیو گایانا انکارایوم جام نه دستن مگان سیرسون ایسک یروانوم دستن یرگوسان سیرسون. Արավոտյան եւ երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի Արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ոչ չնարգելու կնդիներ, դրետ է հայնի համատլուերնեն, երկու շաբթի, հուլիսի 13։ Ձեզ են կասում ովագլխավոր թեմաները։ Իրանը հրթիրային և անօդաչու ցչող սարքերով հարվածներ հասցրել մերձավոր արևելքում գտնվող ամերիկյան բազաներին։ Իսրայելը առաջ է մղում արևելյան Երուսաղեմում նոր անօրինական բնակավայրի կառուցման ծրագիրը։ Բանկոկի Լե Պլեցյուն ռեստորանում բռնկված ավերի չորդի հետևանքով մահացել է հազարավոր մարդիկ։ Սիրիան ողջունում է նոր էջ, քանի որ Ասադի ռեժիմից հետո բացվում է նոր խորհրդարան։ Իրանը հայտարարել է, որ սկսել է լայնածավալ հրթիռային և անօդաչու ցչող սարքերի գործողություն, ուղղված ծածաշյանում Միացյալ Նահանգների հետ կապված բազաների դեմ։ Պետական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ հարվածներ հասցվել են Հորդանանի, Բահրեինի և Քուվեյթի ավիաբազաներին, հարձակումներ անվանելով Իրանի պատասխանի առաջին փուլը՝ Միացյալ Նահանգների վերջին ռազմական հարվածներին։ Թեհրանը նաև զգուշացրել է, որ Իրանի դեմ հարձակումներ իրականացնելու համար օգտագործվող ցանկացած վայր կհամարվի օրինական թիրախ։ Իրանը մեղադրում է Վաշինգտոնին վերջերս կնքված հուշագիրը խախտելու, ռազմական հանցագործություններ կատարելու և Հորմուզի նեղուցով նավագնացությունը խաթարելու մեջ։ Իսրայելը հաստատել արևելյան Երուսաղեմի օկուպացած Ում Լիսոն պալեստինյան թաղամասում մոտ 450 անօրինական բնակավայրի կառուցման ծրագիրը։ Իսրայելական իր ամիմ եվապաշտպանական խումբը հայտնում է, որ նախագիծը վերսկսվել է 2 տարվա սարեցումից հետո։ Խումբը ծրագիրը մտագրում է որպես աննախադեպ, նշելով, որ այն կարող է բնակեցնել մոտ 2000 անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչներ և զգալիորեն փոխել տարածքի բնակչությունը։ Սուդանի հակաբեկչական դատարանը հերակա կարգով մահվան է դատապարտել Արակ աջակցության ուժերի առաջնորդ Մուհամեդ Համդան Դագալոյին, որն ավելի հայտնի է որպես Հեմեթի։ Նա դատապարտվել է 2023 թվականին արևմտյան Դարֆուրի նախկին նահանգապետ Խամիս Աբդալա Արաքարի սպանության համար։ Այն Հեմեթին մեղավոր է ճանաչել հանցագործությունների պլանավորման և իրականացման մեջ, միշտ նրա տեսլականին մեղավոր է ճանաչել դրանց պլանավորման և մասնակցության մեջ։ Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկի Լե Պլեցյուն ռեստորանում տեղական ժամանակով կեսգիշերին բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 30 մարդ է զոհվել։ Հրդեհը բռնկվել է կեսգիշերին Չատուչակ շրջանի Ռոնգ Պիրնա Լատպրատ ռեստորանում։ Վարչապետ Անուտին հայտարարել է, որ 30 դիակ է հայտնաբերվել, իսկ մյուսները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ականատեսները պատմել են, որ բեմի մոտ գտնվող անջատիչից ծխին հաջորդել է էլեկտրաէներգիայի անջատումը և պայթյունը։ Շատ զոհեր փախել են ելք չունեցող զուգահեռներից, քանի որ խիտ ծուխը արագ տարածվել է նախքան հրշեջները հրդեհի վերահսկողության։

0: գոյության տակ վերցնելը։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան ողջունել է Նորեջ, քանի որ երկրի նորընտրի խորհրդանը 2024 թվականին Բաշար Ալ-Ասադի բռնապետության տապալումից ի վեր առաջին անգամ նիստ է գումարել։ Դիմելով ուժերին, Շարան կոչ արել ցուցաբերել պատասխանատվություն։ Շարան նաև կոչ արել նրանց ամապնդել երկխոսությունը, պահպանել օրենքի գերակայությունը և պաշտպանել պետական ինստիտուտները։ 2010 անդամից բաղկացած նոր ժողովրդական ժողովը ներառում է նախագահի կողմից շահակված 70 անդամ, նրանցից 15-ը կայնակ են։ Խորհրդարանը պատասխանատու կլինի օրենքների մշակման, ազգային բյուջեի հաստատման, միջազգային պայմանագրերի վավերացման և Սիրիայի 4-ամյա անցումային շրջանի վերահսկման համար։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

օգնության ձեռքի պատմություն։ Հիմնադրամային քաղաքակրթության ոգին թաքնված է այն իրավական փաստաթղթերի տողերի առանցում, որոնք կոչվում են հիմնադրամի փաստաթղթեր։ Այս տողերը երբեմն ապացուցում են, թե որքան հեռու կարող է գնալ մարդ երևակայությունն ու կայացանքը։ 16-րդ դարի հիմնադրամի փաստաթղթում նշված է, որ մոխիրը պետք է ծրվի ճանապարհներին, որպեսզի դպրոց գնացող երեխաները չցայտակեն և չընկնեն։ Ստամբուլի սառցե ձմռանը։ Մեկ այլ փաստաթղթում խեղդվում է, որ փոխհատուցում լինի, ապա որպեսզի պատահաբար կացանը և թավաներ կոտրած ծառաները չստանան նկատողությունը իրենց տերերից։ Ժամանակակից մարդու համար սեփականությունը իշխանության և կուտակման միջոց է։ Մենք մեր անունը գրում ենք մեր ունեցած ամեն ինչի վրա, ամուր կարճում ենք դրանցից և մի օր, երբ հեռանում ենք այս աշխարից, զգում ենք դրանք բոլոր թողնելու դառնությունը։ Սակայն դարեր առաջ այս հողերում կառուցեց մի համակարգ, որը փոխեց սեփականության բնույթը։ Այս համակարգը կոչվում է հիմնադրամ։ Հիմնադրամը պարզապես բարեգործական հաստատություն չէ, դա քաղաքակրթության տեսլականն է, որտեղ մարդկությունը զոհաբերում է իր եսասիրությունը մենքի սիրո համար։ Այսօր մենք քննարկում ենք, թե ինչպես է ունեցածը հասնում հավերժության, ինչպես է փողը վերածվում կայացանքի և ինչ խոր ազդեցություն ունի օշվացության հասարակությունը մեր հոգիների վրա։ Այս համակարգի սերտը սնվում է իսլամական իրավունքի Սադակա-ի Ջարիա աղբյուրից։ Սադակա-ի Ջարիա նշանակում է հոսող բարություն։ Ըստ այդ համոզմունքի, նույնիսկ եթե մարդը մահանում է, եթե նա իր ետևում թողնում է ծառ, որի ստվերի տակ մարդիկ ստվեր են գտնում, աղբյուր, որտեղ ջուր են խմում, կամ մադրասա, կրոնական դպրոց, որտեղ իդիլիկներ են ձեռք բերում, հիմնադրամի գործերի գիրքը բաց է մնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ բարի գործը շարունակվում է։ Քանի դեռ ջուրը հոսում է փորող մեկի կողմից փորված ջրհոսից, քանի որ դեռ գիտելիքները տարածվում են այն հիմնադրող մեկի կողմից հիմնադրված դպրոցից, հիմնադրամի գործերի գիրքը երբեք չի փակվում։ Այս համոզմունքը Սելջուկյան շրջանակներից մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջանը կառուցել այնպիսի սոցիալական ճարտարապետություն, որ կայացանքը հասել է ամեն մի անկյուն, որին պետությունը չէր կարող հասնել վակֆի կտակի միջոցով։ Սա կյանքի յուրաքանչյուր փուլի հարգանքն է նախորդ մեկի թողած ժառանգությամբ։ Այն պահից, երբ ունեցվածքը ներաբերվում է այն այլևս չի համարվում անհատի սեփականություն, այլ Աստծո սեփականություն, այն չի կարող վաճառվել, փոխանցվել կամ բռնագրավել։ Այն այժմ որբի իրավունքն է և ճանապարհորդի սնունդը մինչև դատաստանի օրը։ Վակֆ հիմնադրամ։ Բարը արաբերենում բարացիորեն նշանակում է կանգնեցնել։ Սակայն հիմնադրամը կանգ չի առնում, ընդհակառակը դա բարության մի ձև է, որը հոսում է ժամանակի մեջ։ Դա այն է, երբ մարդը հրաժարվում է իր ունեցածքից և եկամուտից, հասարակությանը ծառայելու, այլ ոչ իր սեփական օգտի համար։ Եվ այս նվիրատվությունը միանվակ նվիրատվություն չէ, դա հավերժության համար գրված մտադրությունն է։ Մարդը համաշխարհային ասպարեզում հայտնվում է միայն մեկ անգամ, ապա հեռանում, ոմանք իրանցից հետո թողնում են միայն անոր, մյուսները անսահման դատարկություն։ Սակայն Անատոլիայի հիմնավորելուց երկրներում ծաղկել են այնպիսի ոգիներ, որոնք նույնիսկ նրանց հեռանալուց հետո նրանց շունչը շանակում է ապրել շատրվանի ավազանում, նրանց աղոտները մադրասայի քարերում, իսկ կայացանքը որբի ժպիտում։ Հիմնադրամների քաղաքակրթության գաղտնագետին կանգնած է այն հսկայական դեմքը, որը փակեց մեկ դարաշրջան և բացեց մեկ այլ՝ Սուլտան Մեմեդ Նվաճողը։ Նա ոչ միայն նվաճեց Ստամբուլը իր սրտով, այլև կնքեց այն իր ողորմածությամբ։ Մեմեդ Նվաճողը հիմնադրամը պարզապես բարեգործական գործունեությունից վերածեց կայսության խղճի։ Նրա հայտնի հիմնադրամ ակտը 1470 թվականից մինչ օրս համարվում է սոցիալական արտադրության գաղտնակետը։ Եկեք լսենք այդ ակտի տողերի միջև գրված կտակը, որ գրվել է Մեմեդի տողացող ձեռքերով։ Ես, Մեմեդը,
Ստամբուլի խոնահ ծարան և նվաճողը։ Ես Ստամբուլ յուրաքանչյուր փողոցում 2 մարտ եմ նշանակել։ Այս մարտիկ յուրաքանչյուրը ձերքին աման ամենօր կքայլեն փողոցներով։ Նրանք կթագին հիվանդների դռները, ովքեր չեն կարողանում դուրս գալ իրենց մահճակալներից կամ տներից։ Նրանք կսուկ կքսեն նրանց վերքերին և կվերակրեն նրանց։ Անհրաժեշտության դեպքում նրանք կտանեն նրանց հիվանդանոց։ Եվ այս նույն մարդիկ լուր վայելափայտ կթողնեն այգիների դռների մոտ, որոնց վայելափայտը սպառվել է դաժան ձմռանը, որպեսզի այս մակարդակում ոչ ոք չմնա խղճած, անօթևան կամ առանց աջակցության։ Եթե նրանք անտեսեն, պատասխանատվությունը կլինի իմ ուսերին, մինչև դատաստանի օրը։ Պատկերացրեք մի կայսր, իր նվաճած քաղաքում ամենահեռավոր փողոցում գտնվող հիվանդի տարապանքը համարում է իր սեփական քնի մասին հոգ։ Սա սադակը իր կարիերայի շարունակական բարեկեցություն հասկացությունն է։ Նվաճող Մեմեդը ոչ միայն շենքերը օժտել, այլև պետության ուժը համատեղել է կայացանքի հետ մեկտեղ կացայի մեջ։ Կանանց ձեռքով վերահզնության գաղափարը ձեռք է բերել կայացանքի գեղագիտություն։ Օսմանյան պատմության մեջ կանանց կողմից վերահզության հիմնադրամ տեմպը հիացմունքի է արժանի։ Սուլթանները ոչ միայն ապրում էին պալատներում, այլև իրենց մայրական կնիքը որոշում էին կայացության հողերը յուրաքանչյուր սանտիմետրի վրա։ Այս ողորմած կայացության ամենաէլեգանտ և հուզիչ էջերը գրվել են կանանց կողմից։ Նրանք իրենց հպարտությունն ու հարստությունը օգտագործել են ոչ թե անձնական շքեղության, այլ կայացանքի ամրոցներ կառուցելու համար։ Այս անունների առաջին պլանում է Բեզմեյլյամ Վալիդե Սուլտանը, որը համարվում է Ստամբուլի մայրը։ Այս ազնվական տիկինը Սուլտան Մահմուդի երկրորդի կինը և Սուլտան Աբդուլմեջիդի մայրը իր անունը փորագրել է բժշկության պատմության մեջ 1845 թվականի հիմնադրված Գուրեբա հիվանդանոցով։ Նրա կտակագիրն ավելի շատ նման է մոր կտակին, քան կառավարչի։ Նա վստահել է ոչ միայն մարմինները, այլև իր հիմնադրամ ընդունված կարգավորների արժանապատվությունը։ Մեր հիվանդանոցում ապաստան փնտրող յուրաքանչյուր հոգու հետ պետք է վարվել խորին հարգանքով, անկախ նրանց կրոնից կամ լեզվից։ Նրանց պետք է առաջարկվեն ամենաթարմ դեղամիջոցներն ու ամենակարծր մրգերը։ Բժիշկներն ու բժիշկները պետք է մոտենան հիվանդին իրենց սեփական երեխաների զգայունությամբ։ Եթե հիվանդը ապակիմ է և ասի, որ գնալու տեղ չունի, նրա համար պետք է նոր հագուստ կարվի, գրպանի փող տրամադրվի և նա պետք է համարվի իմ հիմնադրամի հյուր, մինչև նրա համար կացարան ապահովվի։ Մի մոռացեք, որ անծանոթի աղոթքը ցնցում է 7 երկինքը։ Բեզմիալեմը նվիրաբերեց ոչ միայն իր փողը, այլև իր խիղճը։ Նրա կանգնեցած յուրաքանչյուր քար իրականում աղքատ մարդու սրբած արցունքներն էին։ Այսօր չափայում բուժում գտած յուրաքանչյուր շունչ իրականում 170 տարի առաջ գրված այս խոսքերի արձագանքն է։ Եվ բարության ամենաժամանակ

ժամանակակից եւ համակարգված հերոսներից մեկը Յուսուֆ Զիա Փաշան 1863 թվականին նա հեղափոխություն իրականացրեց հիմնադրելով այն ժամանակվա Ջեմիյեթ-ի-Թեդիեսիա-ի-Իսլամիա իսլամական կրթության ընկերություն կազմակերպությունը, որն այժմ հայտնի է որպես Դարուշաֆակա։ Իր ընկերների Գազի Ահմեդ Մուխտար Փաշայի եւ Վիդինե Թեֆիկ Փաշայի հետ միասին նրանք կյանքի կոչեցին կրթության մեջ հավասար հնարավորությունների գաղափարը այն ժամանակ, երբ աշխարհը դեռևս անտեղյակ էր այս տերմինից։ Այս հաստատությունը իհայտ եկավ Յուսուֆ Զիա Փաշայի անսասան հուզմունքով, որբի կրթությունը ազգի ապագանն է։ Այսօր այնտեղ ավարտող յուրաքանչյուր գիտնական և արվեստագետ Յուսուֆ Զիա Փաշայի կողմից 62 տարի առաջ հիմնադրված այդ հավերժական երազանքի պտուղն է։ Փաթիի արտադրողությունը, Բեզլեհեմի կայացանքը, Յուսուֆ Զիա Փաշայի տեսականը և անթիվ այլ բաներ, որոնք կլանցին էջերը։ Այս անունները գիտին, որ սեփականությունը ժամանակավոր է, բայց բարությունը հավերժական։ Նրանք փողը դարձին ոչ թե ինքնանպատակ, այլև դրախտ և սրտեղ տանող միջոց։ Նրանք բարի գալուստ ցուցարարներ կախեցին իրենց հիմնադրած հիմնադրամների դռներին, այլ ոչ թե կողպեքներ։ Այսօր, երբ մենք անցնում ենք այդ հին շենքերը, այդ մամուրով ծածկված շատրվանների կողքով, մենք ոչ միայն ողջունում ենք քարը, այլև այս ասած մեծ հոգիների ժառանգությունը։ Հիմնադրամը անշեշտ ջահ է, որը կապում է անցյալը ներկայի հետ և տանում ներկան դեպի ապագա։ Եվ այդ ջահը կշարունակի արվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք կայացում ենք ուրիշների խնդիրներին։ Հիմնադրամային համակարգի շնորհիվ մասնավոր սեփականության եսասիրությունը կոտրվել է և սոցիալական համերաշխությունը դարձել է կյանքի ձև։ Այս քաղաքակրթությունը ոչ ոք միայնա դերը չի իր ունեցվածքի, իրենց հարևանը, ճանապարհորդը, թռչունը և նույնիսկ դեր ծնվածները իրավունք ունեն այդ սեփականության նկատմամբ։ Այս կարույցները, որոնց մենք այսօր ժամանակակից աշխարհում անվանում ենք հասարակական կազմակերպություններ, իրականում այս հսկա սուփի ստվերներն են, որոնք կախված են մինչ օրս։ Հիմնադրամը հարցակարգը մեզ ինչ-որ բան է շշնջում։ Մարդն աճում է ոչ միայն նրանով, ինչ սպառում է, այլ նրանով, ինչ ներկայացում է։ Այսօր, երբ մենք ջուր ենք խմում այդ հին շատրվաններից և քայլում այդ հինավուրց մեդրեսաների ստվերի տակ, իրականում հավերժական պայմանագրի վկան ենք։ Հիմնադրամը մի համակարգ է, որ հաղթահարում է մահվան սառցե ցուրտը բարության ջերմությամբ։ Եթե մարդու անունը դարեր անց շարունակվում է ուսանողի կրթաթոշակի, հիվանդի դեղորայքի կամ ճանապարհի քարի վրա, այս մարդը իրականում երբեք չի մահացել։ Հիմնադրամը շարկում է գույքը փոխել մահկանացու աշխարից և տեղափոխել հավերժական կլիմա։ Հավերժական բարության ճարտարապետները թողեցին ոչ միայն շենքեր, այլև կյանքի մշակույթ։ Նրանք գիտեին, որ սեփականության տերը մենք չենք, այլ ամբողջ մարդկությունը։ Հաջորդ դրվագում մենք կանցնենք այս կայացանքի ցանցի ամենահյուսնավետ կանգառներին, այն հսկայական կացանին, որոնք կանգնեցին սովի և աղքատության դրան մոտ, ապուրի խոհանոցներին։ Մինչև մենք կհանդիպենք այն աշխարհում, որտեղ մենք սեղանները բաց ենք թողել բոլորի համար, որտեղ ոչ ոք իր միայնակ չի զգա, մնացեք բարության ճանապարհին կայացանքի հոսքերով։ Ձերքը մեկնվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակ պատմությունն ավարտվում է։ Եկեք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ օգնության ձերքի պատմության հաղորդմանը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։